ene wanya bibi kakra wo nsem a me empre se udi sika ni nyina sa unye ni daso ba bia sika ni bibefri aba se obeye den no watimi alivi the next 1 month ene me ne wo ka se ne binum wo sika guo mboto mpa yeshe busumi yase nenso enam sika no se de omusi misuse sika no o ma handle sika ni ye omusi ka sem nyina enkoye busumi ekɔ na wi obeka se o ye tia bills yes indeed ye tia bills ati du ba bia so tumi sika no etna sika wo sika wo ataban etu adie ni bedie ho a yen sustaining yen mass sustainability enye adwuma yen kra de no eyie hey sister wo de mo bag bebrebe edu ba bia so yi bi che fine na wardrobe na wo sa fill in e good and obi to ade onim di ode ade ne kwakwa so obeto atoto to bebre suso amfa so ni so ehye sika e ma pa especially wig we beba obeto wig we beba obeto kese se ma husa ma e ko party party bia eye bia asori bia ye pamta de foforo eh na abraba mu livi na da bi oti o ya mu nya sika ne hin ya mu nya ne hin ni nya adwuma ngo obi abotom de but sika o hoy se usom ana sika ba unsem na wan hweni ye na nkofo bredom se gotrom uzu kofo bebre esu because kan ba no wantimi an sustain sika no wan so sika no ye wan kres sika ni ye atato to basa basa basa ebinum de omde ye ne ma papa fine e no but ebinum de no de where I say they don't have focus in life like they are just buying to bibi akeke anyhow wo di bibi abai ano ato mesremo sika e ho asem binu manya sika pe ene wo mu ka sika ho asem a kire wo a menua nketoa menua no mpenimfo me wo fa no me papa no me sremo e ba mu ye so mu ye aha